Čuli smo operetu Broad Pinafore Artura Sullivana. Nastupili su tenor George Baker, bariton John Cameron, sopranistica Elsie Morrison, altistica Monica Sinclair, te zbor Glimburškog festivala i orkestar ProArt. Dirigirao je Sir Malcolm Sargent. A sada introdukcija trećem činu operete Fraskita Franca Lehara. Budimpeštanskom filharmonijom dirigira Janos Šandor.

Bila je ovo dirljiva scena smrti Ofelije iz četvrtog čina opere Hamlet Ambroise Thomas. Pjevala je sopranistica Nathalie Dessay uz pratnju zbora Les Elements i orkestra Capitoli iz Toulouse, dirigent Michel Plasson. Slijedi Siegfriedova smrt iz trećega čina opere Sumrak bogova Richarda Wagnera u interpretaciji Londonske filharmonije, dirigent Leopold Stokowski.

Čuli smo posmrtnu koračnicu iz opere Sumrak bogova Richarda Wagnera. Svirala je Bečka filharmonija, a dirigirao je George Scholti. Ostajemo uz Wagnera, slijedi arija Isolde iz trećega čina opere Tristan i Isolda. Isoldinu smrt donose nam mezzosopranistica Krista Ludwig i orkestar filharmonija, dirigent je Otto Klemperer.